0: Ale lúc đó phải check
1: tôi
0: sức, bố đi check sức
1: không phải
0: phổi.
1: sao giáo nào nó
0: Trả
1: check
0: lời mẫu
1: rồi
0: ơi, check sức quá là
1: mình
0: yên
1: sẽ thấy
0: không?
1: mình lại kêu vợ này kêu vợ bố đi tới giờ telephone nó lấy đi ngu ngó đá vợ là
0: Ê.
1: điều là sinh năm phụ ngọc phụ dạy gì nhớ ai ai số xe văn hóa lúc tầm phai gian mà phai phai vậy đó nào
0: Ê.
1: mình xin mẫu số thấy mà thay liệt cái này nhưng mà là máy ở phụ phong lên na rồi leo màu quan này này này này số so này thấy mình nấy
0: Ê, mà
1: mẫu phai ra leo văn hóa rồi
0: mà sao lại đi luật chết đi chẳng hết léo mẫu mà càng ngay luật ngắt
1: à tôi nói mình na cái này này ai người yêu số thấy mà yêu phai này này cái ngay vậy là luôn thì rồi lúc tâm là
0: Esperton.
1: luôn này expertin hoặc nó expertin là ngáp gì hoặc bị kinh mà phải rồi rồi phải mà muốn si phải rồi o ai ngay là rồi expertin ấy à là u o chơi là anh nào yêu o à liệu lịch chiếu by word of mouth thì
0: Đúng rồi,
1: chụp cả giấy mà quay
0: Facebook.
1: rồi chơi thì ấy ấy cái mà lúc phát thấy là chụp khối và bây giờ xí xíu nàng khối là yêu phải vào lên ý chơi mi mua đi vậy mua lên ý chơi mi à chụp nó lại bao lâu đi rồi so so nhiều lên mua một trang chụp ý phải vào ý trang chụp phải một lý sao mua
0: Yeah, it move us
1: ấy
0: from
1: à
0: Telang.
1: chụp
0: Yeah, ấy chứ chúng ta
1: à
0: cũng phải
1: chụp
0: chơi rồi.
1: nên là bảo vệ nó chỉ là mà sản giao trang thủ trình phải lo phải giao xin phía của thì là ngay lúc này anh là chỗ gì sản như sẽ là chỗ trình của sự phối lại cá của box giờ bây giờ mình phải sẽ là chỗ á của sự phá ủy là còn nhiều lịch sử tại mấy ở ngoài giờ để phù hồi lại giờ phải thâu ngày giấy mà giờ ngày cái lời cùng một con trên này của sự là bỏ ai liệu có mai nhé
0: Lại mua
1: phải
0: phải
1: nó có lẽ
0: lại mua phải ao cúp pelo marking push
1: Ở mà qua lại là chính phải luôn nắm mà chính cú sang ai cú say e lấy cái cú sao phục theo theo phong mà phải phục chui ngoài là vì gì mà giờ là anh ngâm máu để ấy ngàn phát số chạy mà giá phải kia mà giờ lấy mà nãy phải vật chứ để phải có à phải vật thế nhưng ngã ngoài để phù phù lấy space lấy
0: Dạ,
1: đâu
0: để mà
1: mà
0: ngầu miệng.
1: ngồi ngay ngay cái mà ấy nhé phải ngồi vật yêu
0: Yeah,
1: anh
0: mà
1: phải
0: lô
1: nói
0: lắm.
1: xin tâm nát của một trang trộn lấy trái vì
0: Yeah. Mà
1: Alex
0: lô phà tay lơ và phà phong ở mấy xa mô và phà bê lê và vé sau container ngay cái xì lơ phía lô phà lông lông mấy lê kiyo ngay xì phô yô à wô bô ní xô ai ngờ. Yê ta ui ai lê ta là à mà lê telefôn lê à Joseph o lua lua châu lô phít tu phá o no phít tu y và lua. Yê mà lô lắm ạ tôi phà xa lô phô lê ta tu bô lê kala mấy xa mô lê xô mà yà phà bê phà lá xô à ta yô yê mà nguyê chê lê lê lê lê phù phong ở lô châu lê nê yà xô Joseph.
1: Tapi nak fui, Alex, ni kau susu sama tu ni jauh, susu.
0: Ya tu fasa susu, oleh si kau susu aku boleh. Ya mana malu lah. Ya sama oleh wa tuilus full minut, tuilus full minut tali tu lah elu. Oleh kau ke aku ke aku pes. Oleh le ipir pes kuai le ngalu ngalu lah. Ya meang yo ken kolosi ni si ufale kau mafu mafu. Oleh ke fi lo po fi kongun mele o soele le pese le o so ai o sai mai ile umiam asu ai mo so fu mo kuoi o le le ya lo limba vo le se fingor computer ya le fingor me fa lo lungi ale ku kiki a mo le pese le alu ka pero la ya ya le la o mo la lu pe o le le na sa so fa fa Ya, le vaina ala o mo mo ala e solo le lina e tatu e tal penino che fau. Ya, o la to mo la ve fi penino che fau, ma ti na ma tu lo fa fo mai fa se le ngal sa mo so tai le nei tai mi.